apostle, I'm a pastor. Wan blame ni nua isu mi nyame. Ah. Minimadro da. Nemo minimi Jesus Christo. Ono la mi wuri sa. Ono ni boja atomi abwoting. Nemo ni mabia na mi se. Minimabia na mi wo.

yɛre sa no ɛne nipa nsɛm. Sɛ problem bɛfuro so deɛ ɛne nipa nsɛm. Bible sɛ ne wɔde ne ho to awurade soa no, wɔse ade nyinaa de boa wɔ na awia wɔyie. Na sɛ wode wo haw wɔ amanneɛ bɛto asafoyɛ wowɔ anim a, sɛ wode bɛdan no a, ɛnaa nɔpɛi meka kyerɛ wo prɛprɛ sɛ wɔhaw no bɛfiri hɔ. Woka kyerɛ no so dodo a wɔgye awurade yesu kristo din ne deeyɛ no, ɔma wɔto me sɛ wonyɛ onyankopɔ ba onyame bɛi sɔre sɔre sɔre na di adeɛ ɛsiane sɛ awurade ae ne ma mese menkɔpɛ biribiara menkɔpɛ biribiara onua ba mefa wo deɛ ɛwɔ nyame ne sɛ mo mese menkɔpɛ biribiara ɛde me wo bɛto awurade asafoyɛ wɔ so ɔbɛma me nneɛma kɔma.